ji da ba ji ji ten be da ji ji ha da mi da ha ma yi ji ji ben so ji ji ra ngo da ji da be ji ji ten ne ji ten ji we da ji sun ba mi ji lu bu gu ye da ji jo yang la lu ji sun ji da ji jo da de de me du ji da ji ji we gu sun du ji